ვიცი ისე დავბრუნდები არც სავსულ არ ადგა ნაცნობ ქუჩებს ახლებს გაზაფხული